0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Det her var innmari god lunsj.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price. Og det er First Price.
4: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
9: Penny.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Du kødder med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben i Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
15: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: 7740. Vips til 77740.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.